بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش لە خزمەتەنداین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەمە 26 بانەمەر سەرەتاش سەردەڕی گرنگترین هەواڵەکانی ئەوڕۆ. سکرتێری گشتی حزبی دموکرات کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ئەندامانی پارلەمانی سوێد و تۆری سوێدی کوردی پێکهێنا. بەڕێز هێزری سەختی کردەوە کە حزبی دموکرات و هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران هەر جۆرە حکوومەتێکی تاکەکەسی و پاوانخواز ڕەت دەکەنەوە. بەبینیارێکی سیاسی لە ژێر ناوی سیاسەتی حزب و حزبی بوون لە ئەمڕۆدا بۆ بەرپرسی تەشکیلاتی ئاشکرای حزب بەڕێوەچوو کەریم پەرویزی تیشکی خستەسەر پرسی یەکگرتووی و هاوپەیمانی هێزە کوردیەکان و پشتیوانی بەردەوامی خەڵکی ڕۆژهەڵات لە بانگەوازەکانی حزب بەتایبەت لە ڕاپەڕینی ژینادا. ئیدارەکانی پەروەردەی ڕێژیم بە بەخشنامەیەکی نوێ قوتابیانیان ناچار کردووە بەشداری لە کۆبوونەوەی شەوانی ساختەدا بکەن. بنەماڵەکان ناڕازین و ڕایانگەیاندووە ناهێڵین منداڵەکانمان ببنە کەرەستەی ڕێکلامی بۆ ڕێژیم. لوبنان چی دیکە ناتوانێت بازی شەڕەکان لە پێناو بەرژەوەندی هێزە دەرەکیەکان بدات. سەرۆکوەزیرانی لوبنان جارێکی دیکە جەختی لە چەککردنی حزب الله کردەوە. درێژەی هەواڵەکان. سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێز مستەفا هیزری لەگەڵ بەڕێزان لەیف نیسمێت و هەروەها قادر کەسیرگا ئەندامانی پارلەمانی سوێد لە حزبی سوسیال دموکرات و ئەندامانی تۆری سوێدی کوردی لە پارلەمانی ئەو وڵاتە کۆبوویەوە. پارلەمانتارانی سوێدی نیگەرانی خۆیان لە مەردۆخی هێزە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەربڕی و جۆختیان کردەوە کە بە هەموو شێوەیەک هەوڵی ڕاگرتنی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی دەدەن. کاک مستەفا هیزری باسی لە هۆکارەکانی تەریکەوتنەوەی کۆماری ئیسلامی لە ئاستی نێونەتەوەی داشی کردەوە و تیشکی خستە سەر سەرکوتی بێ بە زەیانەی نێوخۆیی و گرتن و کوشتنی بربڵاوی خۆپیشاندەران. پارلەمانتارانی سوێد داوای هاوکاری زیاتریان لە حزبی دموکرات کرد و ڕایانگەیاند لە داهاتوودا کۆبوونەوەیەکی گشتی بۆ سکرتێری گشتی حزب لە نێو پارلەمانی سوێد ڕێکدەخەن. بەڕێز هێزری جەختی کردەوە کە حزبی دموکرات و هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران هەر جۆرە حکوومەتێکی تاکەکەسی و پاوانخواز ڕەت دەکەنەوە و داوای ئێرانێکی دموکرات لەسەر بنەمای فیدرالیزم دەکەن. ناوبرا ڕایگەیاند ئێستا لەگەڵ هێزە دموکراتەکانی دیکەی ئێران سەرقاڵی پێکهێنانی هاوپەیمانیەکی گشتگیرن بەناوی کۆنگرەی ئازادی ئێران کە تا ئێستا دوو کۆبوونەوەی لە لەندەن ئەنجام دراوە. هەردوو بەشی پەروەردە و تەشکیلاتی کۆمیتەی نۆروێژی حزبی دموکرات وێبینیارێکی سیاسیان لە ژێر ناوی سیاسەتی حزب و حزبی بوون لە ئەمڕۆدا لە ڕێگەی پلاتفۆرمی زوومەوە بۆ بەرپرسی ناوەندی تەشکیلاتی ئاشکرای حزب ڕێکخست. کەریم پەرویزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دموکرات بابەتێکی شیکاری لەسەر مێژوو دۆخی ئێستای سیاسەتەکانی حزب پێشکەش کرد و ڕایگەیاند کە حزبی دموکرات ڕێکخراوێکی زیندووە کە هەمیشە بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تێکۆشاوە. بەڕێز پەرویزی ئاماژەی بەوە کرد کە خەباتی چەکداری حزب تەنیا بۆ شەڕ نەبووە بەڵکو ئامرازێک بووە بۆ پاراستنی شناسی نەتەوەیی، وەک چۆن دکتۆر قاسم لووی نەمردەی فەرموو کە ئازادی بە بێدانی نرخ بەدەست نایەت. ناوبراو لە درێژەی باسەکەیدا تیشکی خستە سەر پرسی یەکگرتووی و هاوپەیمانی هێزە کوردیەکان و پشتیوانی بەردەوامی خەڵکی ڕۆژهەڵات لە بانگەوازەکانی حزب بەتایبەت لە سەردەمی ڕاپەڕینی ژینادا. نیویۆرک تایمز لە زمان دوو بەرپرسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە بڵاوی کردەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی کە ڕەنگە سەرەتای هەفتەی داهاتوو بێت ئامادەکاری چڕوپڕ دەکەن. بەپێی لێدوانەکانی بەرپرسانی ئەمریکا

لاگەری بڕیاری ترامدا بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بژاردەکان بریتین لە لێدانی بنکە سەربازی و ژێرخانەکان لەگەڵ ناردنی هێزی تایبەت بۆ نێوخۆی ئێران بە مەبەستی بە ئامانزگرتنی ماددە ئەتۆمیەکان لە قوڵایی زەویدا. بۆ ئەمەش چەند سەد سەربازێکی تایبەت لە مانگی مارسەوە ڕەوانی ناوچەکە کراون. هەندێک وڵات هەوڵی نێوبژیوانی دەدەن بۆ کردنەوەی گەڕووی هۆرمۆز تا ترامپ سەرکەوتن ڕابگەیەنێت. لە بەرامبەردا محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی مەجلیسی ڕێژیم ڕایگەیاندووە هێزە شەکدارەکانیان ئامادەن وەڵامێکی توند و مێژوویی بدەنەوە. نوێنەری ئەمریکا لە ڕێکراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاند لە پەیوەندی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا سێ دۆسیەی سەرەکی ئۆرانیۆمی پیتێنرا و پرۆسەی پیتاندنی ئۆرانیۆم و گرژیەکانی گەڕووی هۆرمۆز لەبەردەمدان. مایک واڵتس بە کانالی فاکس نیوزی ڕاگەیاندووە هیچ پاساوێک نییە بۆ ئەوەی کۆماری ئیسلامی ئۆرانیۆم بە پێوانەی 60% بپیتێنێت. تاران ئێستا خاوەنی بڕێک لەو ئۆرانیۆمی پیتێنراوەیە کە دەکرێت ڕێگە خۆش بکات بۆ دروستکردنی 10-11 بۆمبی ئەتۆم. ناوبراوە ئیداعاکانی ڕێژیمی ئێرانی لەسەر ئاشتی خوازانە بوونی پرۆژە ئەتۆمیەکەی خستە ژێرپرسیارەوە وتی هیچ وڵاتێک لە جیهاندا نییە کە ئۆرانیۆم تا ئەم ئاستە بەرزە بپیتێنێت و دواتر چەکی ئەتۆمی بەرهەم نەهێنێت، چونکە لە بنەڕەتدا هیچ هۆکارێکی دیکە بۆ گەیشتن بەم ئاستە لە پیتاندن بوونی نییە. سەرکۆماری ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ فاکس نیوز ڕایگەیاند لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستەوە دەسەڵاتدارانی تاران 5 جار هاتوونەتە سەر هێڵی واژۆکردنی ڕێککەوتنی تەواو لەگەڵ ئەمریکا، بەڵام لە کۆتاساتەکاندا پاشەکشیان کردووە. دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندووە هەر کاتێک دەگەین ڕێککەوتن ڕۆژی دواتر وا هەڵسوکەوت دەکەن کە پێشتر هیچ قسەیەکیان لەگەڵ نەکرد بێتین. ئەمە 5 جار دووبارە بووەتەوە. کێشەیەک لە کارەکەیاندا هەیە، لە ڕاستیدا ئەوان شێتن. ئەو لایەنەشی زیاد کرد کە بەهۆی ئەم ناڕوونیەوە نابێت ئێران هەرگیز دەستی بە چەکی ئەتۆم ڕابگات. ترامپ سەبارەت بە پرسی ئەتۆمی وتی پرسی ئەتۆمی کۆتایی هاتبوو. بڕیاروا بوو هەموو شتێکمان تەسلیم بکەن هەرچیەک کە داوامان کردبوو. عەباس عێراقچی ئەو زانیاریانەی ڕەت کردوونەتەوە و ڕایگەیاندووە بابەتی پیتاندنی ئۆرانیۆمی ئێمە ئاڵۆزە و بۆ گەیشتن بە ئەنجام لەگەڵ لایەنی ئامریکایی پێشنیارمان کردووە کە ئەم بابەتە دوا بخرێت. کانەڵی 12 ئیسرائیل لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کرد کە چاوەڕوان دەکرێت سەرکۆماری ئەمریکا لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا تیمی ڕاوێژکارە نزیکەکانی خۆی بە مەبەستی تاوتوێکردن و دەرکردنی بڕیاری کۆتایی لەسەر دۆسیەی کۆماری ئیسلامی ئێران پێک بهێنێت. ئەو راپۆرتە و هەڵسەنگاندنە فەرمیەکان لە نێوخۆی ئیسرائیل نیشان دەدەن کە بڕیاری دەستپێکردنی هێرشی سەربازی ڕەنگە زۆر زوو بدرێت. بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی ئۆپن 6 لازاری بەرپرسێکی ئیسرائیلەوە ڕایگەیاند کە دەستپێکردنەوەی پێکدادان و شەڕی ڕاستەوخۆ زۆر نزیکە و ئیسرائیل خۆی بۆ ئەگەری شەڕێک ئامادە دەکات کە لە چەند ڕۆژ تا چەند هەفتەیەک بخایەنێت. بەوتەیان بەرپرسە بەرپرسانی ئامریکایی گەیشتونەتەوە قەناعەتی کە دانوستانە دیپلۆماسیەکان بەرەو پێشچوونێکی یەکلاکەرەوەیان نییە و لە ئورشەلیم هەمووان چاوەڕێی بڕیاری یەکلاکەرەوەی ترامپن. پێشمێژی هەینی سوننەکانی زاهدان لە وتاری نوێژی هەینیدا بە توندی ڕەخنەی لە زیادبوونی ڕێژەی سێدارەکان لە ئێراندا گرت و جەختی کردەوە کە سێدارە سیاسیەکان دەبێت بە خێرایی ڕابگیرێن. مەولانا عەبدولحەمید ڕایگەیاندووە سێداری سیاسی لە سەردەمی پێغەمبەری ئیسلام و خەلیفەکانی ڕاشدیندا بوونی نەبووە و لەگەڵ ڕێزکە و سیرە و ڕەفتاری ئەواندا نەگونجاوە. ناوبراو دانپێدانانی زۆرم لێی بە پێچەوانەی شەریعەتی ئیسلام بە دەستوری خودی حکوومەت و یاسا نێودەوڵەتیەکان زانی و جەختی کردەوە کە ئەم جۆرە دانپێدانانە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت ببێتە بنەمای دەرکردنی حکمی دادوەری. کۆماری ئیسلامی لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا و لانیکەم 29 کەسی بە تۆمەتی جۆراوجۆر لەوانە سیخوڕی و هەنگاونان دژی ئەمنیەتی ملی لە سێدارە داوە. بەپێی راپۆرتی گەیشتوو بە ناوەندی تەشکیلاتی حزبی دیموکرات ئیدارەکانی پەروەردەی ڕژیمی ئێران لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕێگەی بەخشنامەیەکی نوێوە قوتابیانیان ناچار کردووە بۆ وەرگرتنی نمرەی وانەی ئامادەگی دفاعی بە شێوەی گروپی لە مەیدانی شارەکاندا کۆبوونەوەی شەوانە بۆ پاڵپشتی لە کۆماری ئیسلامی ساز بکەن وێنە و ڤیدیۆی لێبگرن. ئامانجی سەرەکی ڕژیم لەم هەنگاوە لە ڕاستیدا دروستکردنی شانۆگەری و پرۆپاگەندەی میدیاییە. ڕژیم لە نێوخۆ دەرەوە
توشی گۆشە گیری تند بووە و دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم جۆرە کۆبوونەوە ساختە و ڕواڵەتیانەوە وای نیشان بدات. گوایە خەڵک لە پشتیەتی و بنکەیەکی جەماوەری هەیە. ئەم بڕیارە ناڕەزایەتی قوڵی بنەماڵەکانی لێکەوتوێتەوە کە ڕەدی دەکەنەوە منداڵەکانیان ببنە کەرەستەی ڕێکلامی ڕێژیم. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند هاوڵاتی بە شێوەی سەرەڕۆیانە و بەبێ بەڵگەی یاسایی لە شارەکانی ئیلام، پیرانشار، ورمێ و بۆکان گیراون و چارەنووسیان نادیارە. بەپێی راپۆرتی کورتپا، هێزەکانی ڕێژیم بە هێرشکردنە سەر ماڵی سەید عەلی قورەیشی، هونەرمەند و گۆرانیبێژی ناسراوی مۆسیقای فۆلکلۆری شاری بۆکان، ناوبراویان دەستبەسەر کردووە. هەروەها محەممەد ڕزا فەریادی خەڵکی شاری سەراوڵەی ئیلام لەلایەن هێزامنیەتیەکانەوە ڕفێنراوە و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراوەتەوە. فروزان نەوزەوان، مامۆسای زمانی ئینگلیسی و بەرپرسی ئاکادمی زمانی نەوزەوان لە شاری ورمێ لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم و لەو شارە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەست بەسەر کراوە. هێزەکانی ڕژیم هێرشیان کردۆتە سەر ماڵی سەباح بێوارە لە گوندی کەڵەکینی سەر بە پیرانشار و قۆڵبەستیان کردووە. ئەم کەسانە لە مافی دەستڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان بێبەش کراون و تا ئێستا هیچ زانیاریەک لەسەر هۆکاری گیران یان تۆمەتەوە پاڵدراوەکان دژی ئەم چوار هاوڵاتیە لەبەردەستدا نییە. زۆری تێچووەکان وای کردووە هاوڵاتیان پەنا ببەنە بەر ژیانی هاوماڵ بوون، گەڕانەوەی تەمەن ناوەندەکان بۆ ماڵی باوکیان یان جێهێشتنی پێتەخت و شارە گەورەکان و کۆچی ناچاری بەرەو شارۆچکە و شارە بچووکەکان، بازاڕی کڕین و فرۆشتنی خانوبەرەشی تووشی سستی و بەرزبوونەوەی نرخ کردووە. ئەنجومەنی باڵای بانکی ناوەندی بڕی قەرزی هاوکاری کرێی خانووی لە تاران بۆ 365 میلیۆن تمەن بەرز کردوێتەوە، بەڵام کرێنشینان دەڵێن ئەم قەرزانەش فریای تێچووە قورسەکانیان ناکەوێت. عەبدولوهاب شەهلی بەر، کۆمەڵاس و توێژەری بواری نیشتە جێبوون، ڕایگەیاندووەکە پەرەسەندنی دیاردەی خانووی هاوبەش لە ئێراندا بەرهەمی گوشاری توندی ئابوورییە. بەوتەی ئەم کۆمەڵناسە خانوو تەنیا حەشارگە نییە، بەڵکو بەشێکە لە پێناسەی کۆمەڵایەتی مرۆڤ، بۆیە گەڕانەوەی کەسانی تەمەن ناوەند بۆ ماڵی دایک و باوک یان کۆچی زۆرم لێ بۆ شارە بچووکەکان دەبێتە هۆی دروستبوونی هەستی شکست لە دەستدانی سەربەخۆیی و داڕمانی دەرونی. ئەندامێکی کۆمیسیۆنی وزەی مەجلیسی ڕەژیم ئاستی بەکاربردنی ڕۆژانەی بنزینی ئێرانی بە نزیکەی 130 تا 135 میلیۆن لیتر ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد توانای بەرهەمهێنان و دابینکردنی بنزین ڕۆژانە تەنیا لە دەوروبەری 110 تا 115 میلیۆن لیترە. ڕەمەزان عەلی سەنگدەوینی ئاماژەی بەوە کردووە کە بەهۆی ناهاوسەنگی 20 میلیۆن لیتری لە نێوان بەرهەمهێنان و بەکاربردندا سیستمی دابینکردنی وزە لە لێواری داڕماندایەوە حکوومەت ناچارە ڕێکاری تند بۆ بەڕێوەبردنی سوتەمەنی بگرێتە بەر. ئەوەش لە کاتێکدایە کە تەنیا تاران بەقەت تەواوی کورتهێنانەکە بنزین بەکاردەهێنێت. ئەم کورتهێنانەی بنزین لە ئێراندا پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە لێکەوتە ئابوری و سەربەزیەکانی شەڕی ئەم دواییەوە هەیە. بەپێی دانپێدانانی فەرمی پارێزگاری تاران لە کاتی هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر کۆگاکانی وزەی تاران دەیان میلیۆن لیتر سوتەمەنی کۆگاکراو بە تەواوی لە نێوچوو. دەوڵەتی ئەمارات ڕایگەیاندووە سەرجەم ئەو هەنگاوانەی ناوێتی لە سوارچێوەی ڕێکارە بەرگریەکاندا بە مەبەستی پاراستنی سەروەری وڵات هاوڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانە هەستیارەکانی بووە. ڕۆژنامەی واڵ سترێت ژۆرنال ڕۆژی دووشەممە ئاشکرای کرد ئێمارات ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی ڕژیمی ئێران ئەنجام داوە. بەیاننامەی وەزارەتی دەرەوەی ئێمارات بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕوون ئاماژەی بە هێرش بۆ سەر ئێران نەکردووە، بەڵام هاوکات هێرشە بێپاساوەکانی ئێرانی مەحکوم کردووە و ڕایگەیاندووە ئێمارات مافی ئەوەی هەیە بەرپەرچی هێرشەکان بداتەوە. پێشتر خەلیفە بن شاهین ئەلمەرار لە بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئێمارات ڕایگەیاندبوو کە وڵاتەکەی داوای یارمەتی لە هیچ وڵاتێکی دیکە ناکات و خۆی بەتەواوی توانای بەرپرسدانەوەی ئەم دەستدرێژیە بێپاساوانەی هەیە. سەرۆکوەزیرانی لوبنان ڕایگەیاند وڵاتەکەی چیتر ناتوانێت بازی شەڕا بێباکانەکان لە پێناو بەرژەوەندی هێزە دەرەکیەکاندا بدات. نەواف سەلام داوای لە وڵاتانی عەرەبی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە پشتگیری لە پێگەی لوبنان لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئیسرائیل بکەن. ناوبرا و ڕەخنەی لە حزبوڵڵا گرت و وتی لوبنان بەڕادەی پێویست زیانی لەو سەرکێشیە بێباکانە بینیوە کە لە پێناو پرۆژە و بەرژەوەندی دەرەکیدا بوون.
نواف سلام جاری کی دیکه جختی لچک کردنی حزب الله کرده و وطی که ارتشی لبنان دبید تا که هیزی چکداری ولاد بید. سلام لوره و رسمه ده هیوه خواست که سرجم پال پشتی عربی و نو دولتی کن با بهیز کردنی پیگی لبنان لدانوستانکانی لگل اسرائیل ده کب کرینه و. بینرانی خوشویست حوالکانی امروشم پیشکش کردن با کمیشه چاو تن لسر کرد کانال بید. برگرتنی نویترین و درسترین حوالو زنیاری کن هر بجین.

پینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش لە خزمەتەندەین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەممە 26 بانەمەڕ سەرەتاش سەردەری گرنگترین هەواڵەکانی ئەوڕۆ. سکرتێری گشتی حزبی دموکرات کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ئەندامانی پارلەمانی سوێد و تۆری سوێدی کوردی پێکهێنا. بەڕێز هێزری جەختی کردەوە کە حزبی دموکرات و هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران هەر جۆرە حکوومەتێکی تاکەکەسی و پاوانخواز ڕەت دەکەنەوە. بەبینیارێکی سیاسی لە ژێر ناوی سیاسەتی حزب و حزبی بوون لە ئەمڕۆدا بۆ بەرپرسی تەشکیلاتی ئاشکرای حزب بەڕێوە سوو کەریم پەرویزی تیشکی خستە سەر پرسی یەکگرتووی و هاوپەیمانی هێزە کوردیەکان و پشتیوانی بەردەوامی خەڵکی ڕۆژهەڵات لە بانگەوازەکانی حزب بەتایبەت لە ڕاپەڕینی ژینادا. ئیدارەکانی پەروەردەی ڕژیم بە بەخشنامەیەکی نوێ قوتابیانیان ناچار کردووە بەشداری لە کۆبوونەوەی شەوانی ساختەدا بکەن. بنەماڵەکان ناڕازین و ڕایەنگەیاندووە ناهێڵین منداڵەکانمان ببنە کەرەستەی ڕێکلامی بۆ ڕژیم. لوبنان چی دیکە ناتوانێ بازی شەڕەکان لە پێناو بەرژەوەندی هێزە دەرەکیەکان بدات. سەرۆکوەزیرانی لوبنان جارێکی دیکە جەختی لە چەککردنی حزب الله کردەوە. درێژەی هەواڵەکان. سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێز مستەفا هیجری لەگەڵ بەڕێزان لەیف نیسمێت و هەروەها قادر کەسیرگا ئەندامانی پارلەمانی سوێد لە حزبی سوسیال دموکرات و ئەندامانی تۆری سوێدی کوردی لە پارلەمانی ئەو وڵاتە کۆبوویەوە. پارلەمانتارانی سوێدی نیگەرانی خۆیان لە مەردۆخی هێزە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەربڕی و جەختیان کردەوە کە بە هەموو شێوەیەک هەوڵی ڕاگرتنی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی دەدەن. کاک مستەفا هێزری باسی لە هۆکارەکانی تەریککەوتنەوەی کۆماری ئیسلامی لە ئاستی نێونەتەوەی داشی کردەوە و تیشکی خستە سەر سەرکوتی بێ بە زەیانەی نێوخۆیی و گرتن و کوشتنی بربڵاوی خۆپیشاندەران. پارلەمانتارانی سوێد داوای هاوکاری زیاتریان لە حزبی دموکرات کرد و ڕایەنگەیاند لە داهاتوودا کۆبوونەوەیەکی گشتی بۆ سکرتێری گشتی حزب لە نێو پارلەمانی سوێد ڕێکدەخەن. بەڕێز هێزری جەختی کردەوە کە حزبی دموکرات و هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران هەر جۆرە حکوومەتێکی تاکەکەسی و پاوانخواز ڕەت دەکەنەوە و داوای ئێرانێکی دموکرات لەسەر بنەمای فیدرالیزم دەکەن. ناوبراو ڕایگەیاند ئێستا لەگەڵ هێزە دموکراتەکانی دیکەی ئێران سەرقاڵی پێکهێنانی هاوپەیمانیەکی گشتگیرن بە ناوی کۆنگرەی ئازادی ئێران کە تا ئێستا دوو کۆبوونەوەی لە لەندەن ئەنجام دراوە. هەردوو بەشی پەروەردە و تەشکیلاتی کۆمیتەی نۆروێژی حزبی دموکرات وێبینیارێکی سیاسیان لە ژێر ناوی سیاسەتی حزب و حزبی بوون لە ئەمڕۆدا لە ڕێگەی پلاتفۆرمی زوومەوە بۆ بەرپرسی ناوەندی تەشکیلاتی ئاشکرای حزب ڕێکخست. کەریم پەرویزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دموکرات بابەتێکی شیکاری لەسەر مێژوو دۆخی ئێستای سیاسەتەکانی حزب پێشکەش کرد و ڕایگەیاند کە حزبی دموکرات ڕێکخراوێکی زیندووە کە هەمیشە بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تێکۆشاوە. بەڕێز پەرویزی ئاماژەی بەوە کرد کە خەباتی چەکداری حزب تەنیا بۆ شەڕ نەبووە بەڵکو ئامرازێک بۆ پاراستنی شناسی نەتەوەیی، وەک چۆن دکتۆر قاسم لووی نەمردەی فەرموو کە ئازادی بە بێدانی نرخ بەدەست نایەت. ناوبراو لە درێژەی باسەکەیدا تیشکی خستە سەر پرسی یەکگرتووی و هاوپەیمانی هێزە کوردیەکان و پشتیوانی بەردەوامی خەڵکی ڕۆژهەڵات لە بانگەوازەکانی حزب بەتایبەت لە سەردەمی ڕاپەڕینی ژینادا. نیویۆرک تایمز لە زمان دوو بەرپرسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە بڵاوی کردەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی کە ڕەنگە سەرەتای هەفتەی داهاتوو بێت ئامادەکاری چڕووپڕ دەکەن بەپێی لێدوانەکانی بەرپرسانی ئەمریکا لە ئەگەری بڕیاری ترامپدا بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بژاردەکان بریتین لە لێدانی بنکە سەربازی و ژێرخانەکان لەگەڵ ناردنی هێزی تایبەت بۆ نێوخۆی ئێران بە مەبەستی بە ئامانزگرتنی مادە ئەتۆمیەکان لە قوڵایی زەویدا. خۆی ئێران بە مەبەستی بە ئامانزگرتنی مادە ئەتۆمیەکان لە قوڵایی زەویدا. بۆ ئەمەش چەند سەد سەربازێکی تایبەت

ێکی نادیار گوازراوەتەوە. فروزان نەوزەوان مامۆسای زمانی ئینگلیسی و بەرپرسی ئاکادمی زمانی نەوزەوان لە شاری ورمێ لەلایەن هێزامنیەتەکانی ڕژیم و لەو شارە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەست بەسەر کراوە. هێزەکانی ڕژیم هێرشیان کردوتە سەر ماڵی سەباح بێوارە لە گوندی کەڵەکینی سەر بە پیرانشار و خۆڵبەستیان کردووە. ئەم کەسانە لە مافی دەستڵاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان بێبەش کراون و تا ئێستا هیچ زانیاریەک لەسەر هۆکاری جیران یان تۆمەتەوە پاڵدراوەکان دژی ئەم چوار هاوڵاتیە لەبەردەستدا نییە. زۆری تێچووەکان وای کردووە هاوڵاتیان پەنا ببەنە بەر ژیانی هاوماڵ بوون، گەڕانەوەی تەمەن ناوەندەکان بۆ ماڵی باوکیان یان جێهێشتنی پێتەخت و شارە گەورەکان و کۆچی ناچاری بەرەو شارۆچکە و شارە بچووکەکان، بازاڕی کڕین و فرۆشتنی خانوبەرەشی تووشی سستی و بەرزبوونەوەی نرخ کردووە. ئەنجومەنی باڵای بانکی ناوەندی بڕی قەرزی هاوکاری کرێی خانووی لە تاران بۆ 365 میلیۆن تمەن بەرز کردوێتەوە، بەڵام کرێنشینان دەڵێن ئەم قەرزانەش فریای تێچووە قورسەکانیان ناکەوێت. عەبدولوهاب شەهلی بەر کۆمەڵناس و توێژەری بواری نیشتە جێبوون ڕایگەیاندووەکە پەرەسەندنی دیاردەی خانووی هاوبەش لە ئێراندا بەرهەمی گوشاری توندی ئابوورییە. بەوتەی ئەم کۆمەڵناسە خانوو تەنیا حەشارگە نییە، بەڵکو بەشێکە لە پێناسەی کۆمەڵایەتی مرۆڤ بۆ یەگەڕانەوەی کەسانی تەمەن ناوەند بۆ ماڵی دایک و باوک یان کۆچی زۆرم لێ بۆ شارە بچووکەکان دەبێتە هۆی دروستبوونی هەستی شکست لە دەستدانی سەربەخۆیی و داڕمانی دەرونی. ئەندامێکی کۆمیسیۆنی وزەی مەجلیسی ڕژیم ئاستی بەکاربردنی ڕۆژانەی بنزینی ئێرانی بە نزیکەی 130 تا 135 میلیۆن لیتر ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد توانای بەرهەمهێنان و دابینکردنی بنزین ڕۆژانە تەنیا لە دەوروبەری 110 تا 115 میلیۆن لیترە. ڕەمەزان عەلی سەنگدەبینی ئاماژەی بەوە کردووە کە بەهۆی ناهاوسەنگی 20 میلیۆن لیتری لە نێوان بەرهەمهێنان و بەکاربردندا سیستمی دابینکردنی وزە لە لێواری داڕماندایەوە حکوومەت ناچارە ڕێکاری تون بۆ بەڕێوەبردنی سوتەمەنی بگرێتە بەر. ئەوەش لە کاتێکدایە کە تەنیا تاران بەقەت تەواوی کورت هێنانەکە بنزین بەکاردەهێنێت. ئەم کورت هێنانەی بنزین لە ئێراندا پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە لێکەوتە ئابووری و سەربەزیەکانی شەڕی ئەم دواییەوە هەیە. بەپێی دانپێدانانی فەرمی پارێزگاری تاران لە کاتی هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر کۆگاکانی وزەی تاران دەیان میلیۆن لیتر سوتەمەنی کۆگاکراو بە تەواوی لە نێوچوو. دەوڵەتی ئەمارات ڕایگەیاندووە سەرجەم ئەو هەنگاوانەی ناوێتی لە سوارچێوەی ڕێکارە بەرگریەکاندا بە مەبەستی پاراستنی سەروەری وڵات هاوڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانە هەستیارەکانی بووە. ڕۆژنامەی واڵ سترێت ژۆرنال ڕۆژی دووشەممە ئاشکرای کرد ئێمارات ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی ڕژیمی ئێران ئەنجام داوە. بەیاننامەی وەزارەتی دەرەوەی ئێمارات بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕوون ئاماژەی باهێرش بۆ سەر ئێران نەکردووە، بەڵام هاوکات هێرشە بێپاساوەکانی ئێرانی مەحکوم کردووە و ڕایگەیاندووە ئێمارات مافی ئەوەی هەیە بەرپرسی هێرشەکان بداتەوە. پێشتر خەلیفە بن شاهین ئەلمەرار لە بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئێمارات ڕایگەیاندبوو کە وڵاتەکەی داوای یارمەتی لە هیچ وڵاتێکی دیکە ناکات و خۆی بەتەواوی توانای بەرپرسدانەوەی ئەم دەستدرێژیە بێپاساوانەی هەیە. سەرۆکوەزیرانی لوبنان ڕایگەیاند وڵاتەکەی چیتر ناتوانێت بازی شەڕە بێباکانەکان لە پێناو بەرژەوەندی هێزە دەرەکیەکاندا بدات. نەواف سەلام داوای لە وڵاتانی عەرەبی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە پشتگیری لە پێگەی لوبنان لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئیسرائیل بکەن. ناوبراو ڕەخنەی لە حزب الله گرت وتی لوبنان بەڕادەی پێویست زیانی لەو سەرکێشیە بێباکانە بینیوە کە لە پێناو پرۆژە و بەرژەوەندی دەرەکیدا بوون. نەواف سەلام جارێکی دیکە جەختی لە چەککردنی حزب الله کردەوە، وتی کە ئەرتشی لوبنان دەبێت تاکە هێزی چەکداری وڵات بێت. سەلام لەو ڕێوەڕسمەدا هیوای خواست کە سەرجەم پاڵپشتیە عەرەبی و نێودەوڵەتیەکان بۆ بەهێزکردنی پێگەی لوبنان لە دانوستانەکانی لەگەڵ ئیسرائیلدا کۆ بکرێنەوە. بینەرانی خۆشەویست، هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن. وەک هەمیشە چاوتان لەسەر کورد کانال بێت وەرگرتنی نوێترین و دروستترین هەواڵ و زانیاریەکان. هەر بژین.